0: Criminal на Майкъл Джексън. Нещо, що го слушаш и ти дойде да танцуваш, само кога толкова е тупло надвор, ова акция можна само ако климата на минус 100 дува. Тук ги го поздравам Александър от Кучени, кои очигледно се вари денес, казал дека е на работа, па ми побара температура за Кучени. Айде, ке ти изпълнам желба само да слушаме първо реклами, па после доза временска прогноза.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Светското пристигнува, а со него и най-големата игра на летото. От 11 юни до 20 юли. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на дено